Eka ni ndwe paru ya boro medwe mea boro muni chenrio Mwatutumea rio kiripire wa bichele Chawa ngwen nono munu meo digwe Laigo binu bero mono ya Olsen Cathedral la metina kasero Kampala kuna heda Kuna En binu bere ikanisha kuna sha Laigo binu bere atie kuna heda Iyonge lego Koma ya binu ya adong weko Kampala koshen Ate binu kwa wate Na hapajkan kun binu bero